Možda sutra bude, možda bude boji dan. Pa stane ova kiša i mi izađemo van. I pronađemo neki fini restoran. Pa uz vino u neki tren kažem ti da sam u tebe.